radio division nationale tadien ko ko luas kadama mo ma de sisi ke ta sara mangi so ko ta jiro so te ngan ge do te iku jogi di meta ke mi si jo te la umar idris umar ni na wasi si ma dirin ma ya ka te si ta jiro so to bola wad bola ji ndo ko non ju ndo ko te di so ye na so bay na ji ma participa sai be go te mbir ye si ge to la mam te de ya ka te si mangi so ngan ge do te ku so ma nam si na ji ge do be te go na ji ge do be te tam ton tam ber gre mbangi mi ngan ni mi do te bay bay ya ka nda ma te si gu to dena tos jin to ge te ta undum da ga da we ka bin teknik sa we ko yang kreyo Nick, régisseur d'antenne, s'analyse à micro by Lionel Nomengar. Merci pas que t'as la guerre, j'avais une comme Jik.